0: Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem.
1: Jättebra.
2: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
1: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
3: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
1: De har typ en... Socialtjänsten, de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
2: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
1: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
2: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
1: Börja lyssna på oss.
0: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
4: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
5: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
4: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
6: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
7: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
6: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
7: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
6: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
7: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
8: NATO och också åt naших...
7: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
6: It is a bit scary, yeah.
7: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
0: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassikern Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.

0: Andersson i studion idag och Patrik Sjö, du är krokodilen i bilen.
1: Mm, precis. Nu står jag still och läser lite kommentarer, för jag har fått många sådana.
0: Ja, verkligen. Wow, vad fint att ni är så engagerade och tycker och tänker i vår fråga idag.
1: Per är en som har skrivit och han tycker inte att det finns ju någon som går in och säger att var nöjd och ät och så, men han säger sluta kalla det för gnäll. 1250 medborgarröster säger att barn inte äter, att barn far illa. Finns ingen politiskt beslut att man ska servera klimatsmart mat till våra barn. Låt barnen bestämma vad de vill ha. Det handlar inte om pizza, hamburgare eller tacos. Vanlig mat. Och det kan barnen själva ta fram. Nu får de inte välja fritt. Det ser man bara av att titta på matsedeln. Medborgarförslaget ska ju ge er kockar medel för att få nöjdare matgäster. Föräldrar, lärare larmar ju om hälsan är i fara för en del barn. Måste ju vara ganska många barn det handlar om när rösterna redan är på 1250 röster. Och då pratar han om det här medborgarförslaget som vi pratade om tidigt i morse.
0: Ja, för dig som inte har hängt med tidigare under dagen. Vi pratar om en förälder i Östersund som hon skickade in ett medborgarförslag, för hon ser ofta att hennes barn kommer hem hungrigt, har ätit dåligt. Hon tycker att det är för mycket maträtter i skolan som är liksom lite konstiga, speciella, som barn inte känner till och kanske därför inte heller vågar eller vill äta. Hon vill ha mer säkra rätter på menyn som man vet att barn tycker om. Och vi ställer då frågan till dig som lyssnar, vad för slags mat tycker du ska serveras i skolan? Det har ju verkligen rasat in kommentarer. Fortsätt skriv till oss, för vi kommer att fortsätta prata om det här. Men alldeles strax ska vi faktiskt ringa en som har jobbat i ett skolkök i många år och som tycker att hon sett en dålig utveckling.
1: Ja, det är verkligen en debatt runt det här.

0: Backstreet Boys med Shape of My Heart. Du ska få en lokal nyhetsuppdatering lite kort av Per Arnsäter. Du, först och främst så konstaterar vi att det saknas resurser för att genomföra regionens så kallade riktade hälsosamtal i sin nuvarande form.
1: Ja, det är ju regionen själv som gör den bedömningen i en intern skrivelse. Och det här handlar ju om samtal som erbjuds den som fyller jämnt från 40 och uppåt av 50-60 och så vidare. Och ambitionen, alltså varför man gör de här, det är ju för att kunna ändra levnadsvanor om man ser att det är saker som behöver, kan bli bättre, så att man kanske löper mindre risk och blir sjuk i framtiden och sådär. Ingela Gillberg, biträdande divisionschef för nära vård på Region Jämtland Härjedalen, säger så här om problemet.
2: Ja, det är svårt att prioritera sådana långsiktiga insatser i den verksamheten där vi behöver prioritera det mest akuta här och nu.
1: Mm. Och Ingela Gillberg här då, hon både underkänner förmågan att genomföra riktade hälsosamtal, men hon ifrågasätter också nyttan med dem i den här skrivelsen som rör de hälsocentraler som regionen driver.
2: Det finns ju delade meningar om det är evidensbaserad verksamhet.
3: Hur mycket blir det här en politisk fråga för nästa styre att ta hand om?
2: Det kan jag inte svara på.
3: Men jag tänker, det här blir väl ett underlag till politikerna att titta på?
2: Ja, varsågod.
1: Varsågod, säger Ingela Gillberg, biträdande divisionschef för nära vård på regionen då, intervjuad av vår kollega Björn Djurberg. Och vi bollade ju över den här frågan då nu på morgonen till Katarina Nyberg Finn, Socialdemokraterna, som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen.
4: Nej, jag tycker ju politiskt då att vi behöver se över de här. Hur är då uppdraget utformat? Vilka grupper ska prioriteras? Vilka resurser krävs framåt för att kunna genomföra det? Men också, ska de genomföras på ett annat sätt? Det tänker jag är en viktig slutsats i det här. Och den ska vi ju göra tillsammans med verksamheten, så att inte vi politiskt formar ett uppdrag som faktiskt inte funkar i praktiken.
1: Mm. Katarina Nyberg Finn hörde vi där, Socialdemokraterna. Fortsättning lär väl följa i den här frågan då, om och hur man ser över de här riktade hälsosamtalen. Sen om det är Katarina Nyberg Finn och hennes partikamrater som får göra det, eller om det blir en ny majoritet politiskt styre efter valet, det pågår ju förhandlingar där, vad vi gissar och tror.
0: Så är det ju.
1: Får vi se vem som tar tag i frågan.
0: Ja, vi vet inte än vilka partier det är som kommer att styra vår region här framåt nu efter valet. Per Arnsäter, tack för nu.
1: Tack.

0: Release Me med Wilson och Phillips.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det blev mer och mer bönor, linser, couscous och havreris på skolmatsedeln, men mindre av maten som barnen faktiskt äter. Det menar Marie Lund i Lillsjöhögen som jobbade i skolkök i Östersunds kommun i 20 år, men som slutade för 2 år sedan, bland annat på grund av hur skolmatsedlarna såg ut. Marie, god morgon.
3: God morgon.
0: Ja, du gillade inte hur skolmaten förändrades. Berätta.
3: Nej, jag tycker att lite svensk husmanskost är både godare och bättre för barnen.
0: Ja, vad var det för rätter du reagerade på?
3: Alla dessa, det var lite olika kryddblandningar och sånt där. Alltså, ja, maträtter som man har en namn på som man knappt kan uttala själv. Liksom. Ja, det förändras mer och mer.
0: Mm. Du, vad skulle du säga? Hur stor skillnad har det varit på maträtterna du fått laga till barnen under dina 20 år i skolkök?
3: Ja, men alltså just det här att det förändras, att det blir mer och mer linser och bönor och allt det här. Och havreris och couscous. Och jag tycker att det har gått fort.
0: Mm. Är det inte lite spännande då att få testa ny mat?
3: Ja. Ja, vad ska man säga? Det är det väl också, men jag tycker alltså smaksättningarna var lite, jag tycker att de var lite udda.
0: Ja.
3: Du, enligt min smak då.
0: Mm, du vill ju helst då laga ren husmanskost. Är det det du vill laga till barnen? Varför då?
3: Nej, men barn tycker om det. Det märker man ju alltså när man jobbar så länge. Jag jobbar ju i skolkök på 90-talet också på högstadiet i Hjälpen. Och då var det ju liksom sån mat. Och då åt de. Det var inte något matsvinn eller någonting. Som det är idag.
0: Vad upplevde du då när skolmatsedlarna började förändras? Blev det mer matsvinn i köken där du jobbade?
3: Ja, fast det var ju så liten förskola så. Så att man märkte väl inte så mycket så. Men jag hade ju skolbarn då också. De klagade ju på maten.
0: Mm.
3: Det var ju, de kom ju hem hungrig de också då.
0: Du, i radion nu på morgonen här så har ju vi träffat en mamma som föreslår att Östersunds kommun tänker om kring skolmaten och börjar servera fler säkra kort, alltså rätter som barnen faktiskt äter. Håller du med?
3: Ja, helt fullt ut.
0: Ja.
3: Det tycker jag.
0: Jag tänker också, det finns väl ett uppdrag inom skolan det här med att mycket att tänka och kanske också ge barnen saker de inte är van vid. Kan det inte vara bra och att barnen får lära sig att äta en varierad kost?
3: Ja, men då kan man ju testa det hemma då, om man tycker.
0: Mm. Du vill att det ska vara något man då får göra hemma och att i skolan ska det vara enkel vanlig husmanskost?
3: De ska orka med skolorna och förskola. Det är samma att det är mycket soppor på förskolan. Alltså småbarn 1-5 år. Ingen mat för småbarn att sitta och söra med en soppa, till exempel.
0: Du har ju själv barnbarn som går i skolan nu. Vad får du höra om maten från dem?
3: De tycker inte speciellt bra om maten heller. Och jag har en av dem har ju ett barn som behöver lite. Alltså hon har svårt att äta på skolan, så hon har ju fått extra att hon får äta, liksom välja det hon vill äta för att hon ska få i sig mat.
0: Ja, det är en utmaning det här med maten i skolan. Det märker man ju minst sagt. Och Marie Lund i Lillsjöhögen, du är en av dem då som reagerar att du har jobbat i skolkök i Östersunds kommun i 20 år. Slutade för 2 år sedan, bland annat på grund då av att skolmatsedeln förändrades och du gillade inte den förändringen.
3: Nej, jag tyckte inte om att laga den maten. Alltså, så det kändes väl inte roligt att laga mat längre.
0: Och då valde du att sluta?
3: Ja.
0: Marie, tusen tack för att du ville dela med dig av hur du känner i den här frågan.
3: Ja, tack själv.

0: Fast Car med Jonas Blue och Dakota. Engagemanget är enormt kring frågan idag. Vad tycker du att det ska serveras för mat i skolan? Finns mycket åsikter. Eleanor skriver: på Funestalens skola serveras jättebra mat. Här serveras varierad och vällagad kost. Mina barn tycker alltid om det som serveras och äter sig mätta varje dag. Så härligt. Mm.
1: Härligt, det är väl bra.
0: Verkligen. Magnus skriver också, det ska naturligtvis serveras den mat som eleverna vill ha, skriver han. Ja, frågan fortsätter att diskuteras, ja. Det älskar vi. Fortsätt skriv in. Ekot kommer här nu med en nyhetsuppdatering.
2: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
3: Jättebra.
4: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
3: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
2: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
0: Mm, och strax får du lokala nyheter också om du lyssnar vidare. Här kommer först Ten Sharp med You.

0: Nu blir klockan 9:30. Du ska få en lokal nyhetsuppdatering och vi börjar med en dom.
1: En man i 35-årsåldern från Ragunda kommun döms för olaga hot efter att ha hotat att sprida en sexuell video föreställande sin ex-flickvän. Men han hotade inte kvinnan direkt, utan det var hennes pappa som han hotade med att sprida filmen. Men eftersom mannen kunde räkna med att kvinnan skulle få reda på hotet genom sin far, och eftersom det skulle kunna skrämma kvinnan, så är det till henne han döms att betala ett skadestånd på 10 000 kronor. Därutöver döms han att betala 12 000 kronor i böter. Reporter Per Hornsäter.
2: Nu börjar ombyggnaden av den gamla anstalten i Ulriksfors i Strömsunds kommun. Kristoffer Wilhelmsson är ansvarig för den kommande verksamheten.
3: Vi behåller ju huskropparna som användes på 70-talet för anstalten också. Sen så allting invändigt drivs ju mer eller mindre och vi moderniserar och förnyar allting.
2: Nästan 50 år har gått sedan anstalten i Ulriksfors stängde år 1979. Nu ska byggnaden få nya lokaler utifrån modern standard och säkerhetsteknik. Där närmare 140 personer väntas få plats i delade rum.
4: Ja, vi gör ju väldigt omfattande och ingående studier innan vi fattar beslut om att etablera oss någonstans.
2: Rickard Järmsten, generaldirektör för kriminalvården.
4: Det är lite extra roligt att det har funnits en anstalt här tidigare. Och det har en poäng där, för att då är man van vid miljön. Det blir helt enkelt inte särskilt dramatiskt.
2: Ombyggnaden beräknas kosta omkring 500 000 kronor och möjliggöra för 70 nya jobb. Allt från kriminalvårdare till kockar och lärare. Bygget förväntas stå klart hösten 2028. Reportrar Elin Dunås och Paulina Storbacka.
0: Och vi drar väderleksprognosen också så du får koll på vad som väntas idag. Det blir molnigt väder med lokala skurar, 12-16 grader i fjällen kring 10 och sydostlig vind. Ikväll mer molnigt och tidvis regnskurar. Vi får mejl, kommentarer på Facebook och sms idag. Det bara strömmar in åsikter vad gäller skolmaten.
5: Ja, verkligen. Innan vi är klar med det här programmet har vi väl 100 bara på Facebook.
0: Ja, så kul med det här engagemanget. Vi kan väl dra ett mejl som vi fick.
5: Gör det.
0: Det är en lyssnare som vill vara anonym som skriver angående förslaget om att ändra på skolmaten. Jag har tagit del av medborgarförslaget och tycker att det är trams och direkt oansvarigt. Vill föräldrar ge sina barn korv, tacos med mera hemma så gör det. Men att skolan uppmuntrar till att äta annat och ofta mer näringsrik och nyttig mat kan inte vara ett problem. Uppmuntra barnen att lära sig äta andra smaker. Det sjuka i det hela är dessutom att i skolan finns det alltid alternativa maträtter att välja på. Om barnen kommer hem hungrigt för att de inte hittat något att äta så är det ett misslyckande från föräldrarnas sida. Lär istället barnen från hemmet att äta varierad kost istället för att den tar den lätta vägen. I så fall kan man börja servera pasta och ketchup alla dagar i skolan så kanske initiativtagaren till medborgarförslaget blir nöjd.
5: Trams och oansvarigt var medborgarförslaget. Håller du med om det eller inte håller med så skriv. Var med och skriv på våra sociala medier eller mejla oss.
0: Väldigt många som inte tycker att det är trams för det här medborgarförslaget har fått över 1200 röster. Det här är ett medborgarförslag som finns på Östersunds kommuns hemsida som man kan klicka för och rösta för att det ska tas upp och diskuteras inom politiken.
5: Och det lär det väl göra också, skulle jag tro.
0: Ja, men så är det. Man har ju passerat gränsen för länge sedan. Jag tror att det bara behövs 60 röster eller något sånt för att förslaget ska tas upp.
5: Men alla håller inte med.
0: Nej, men verkligen inte. Åsikterna är många. Dyk ner i kommentarsfloden om du vill läsa alla åsikter. Vi hinner faktiskt inte läsa alla i radion idag, men många har vi lyft. Ja. Många håller med föräldern som vi hörde här tidigare i morse som är kritisk till hur det ser ut idag och som vill ha mer säkra rätter som barnen faktiskt tycker om.
5: Mm.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu blir det handboll i Radiosporten som vi får av Susanna Andrén.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
5: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöter vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén. Hit the beat and take it to the first now.

0: Mercy med Duffy här i P4 Jämtland, där vi pratar mycket om skolmaten idag. Vad tycker du ska, att det ska serveras för mat på barnens tallrikar i skolan? Hur tycker du att det funkar på skolan där du bor? Många skriver, det här engagerar så mycket. Och Mikael Boman, du bor och lever i Bergs kommun. Du är lärare på Myrvikens skola där du är rastvakt just nu. Hallå där!
1: Hej!
0: Ja, men du har skrivit in och skryter lite grann. Du är nöjd. Hur är skolmaten i Bergs kommun?
1: Ja, men, den har ett rykte om att vara väldigt bra. Sen har jag erfarenhet från två skolor. Jag har jobbat på en dag och har haft barn på två andra. Och vi har erkänt bra mat. Och ett bevis på det är att ungarna äter.
0: Jaha, de klagar inte så mycket utan de lassar in.
1: Nej, men visst klagar de, precis som vi vuxna klagar på mat ibland. Och det hör ju liksom lite grann till. Men väldigt lite är det klagomål på mat. Och det ser man ju också när de går och hämtar en portion till, så fattar man ju att det är bra mat.
0: Ja. Du, här idag så har du lyft fram en del klagomål från föräldrar kring att det är så mycket lite mer ovanliga maträtter på matsedlarna nu för tiden. Hur ser det ut hos er då?
1: Nej, men det är lika här. Trots att jag har åkt mycket skidor i mina år så har jag svårt att stava till många maträtter. De utmanar oss liksom med nytt, och det kan vara vegetariskt och så det är inte det bara att det är tacos och pannkakor och att man gör det enkelt för sig, eller absolut inte. Det är soppor som är fantastiska som man önskar man fått äta för 30 år sedan, 20 år sedan.
0: Är det lins och kikärtsgrytor och mathavre och bulgur hos er också?
1: Ja, jag kan ju inte allt vad de har, men det är inte så att de inte försöker implementera nya saker som är nyttiga. Mm. Egentligen skulle ju skolchefen få prata lite grann om hur man tänker. Men vi har kloka politiker, vi har kloka vårdnadshavare, och det här är ju avgörande också för att kunna jobba med barn en hel dag. Och sen vet man att en del barn kanske inte har så variationsrikt och så bra käk hemma, om de kanske rent av får väldigt lite mat. Så det är viktigt att de äter här på skolan.
0: Men du då, hur gör du då när eleverna får mat som man kanske inte riktigt känner igen och sådär? Hur jobbar ni med det i skolan liksom för att ändå få dem att äta den maten?
1: Ja, men gärna prova lite grann och sen hitta rätt tillfälle. Vi har ju också alternativ mat sen gårdagen. Sen har vi elever med jättestora utmaningar, och då är det. Då kan det vara pannkaka vecka ut och vecka in för den ensaka elev. Och då får vi gilla läget. Mm. Men det är ovanligt.
0: Men du uppskattar variationen, att ni blir lite mer utmanade.
1: Ja. Och att det finns att välja också, även tror jag för de äldre. Förut fick vi köpa matlåda och ta med oss hem då. Men nu har man ju dagen efter så finns det många gånger ett alternativ. Och det är också bra då. Och det kan ju vara kanske två tråkiga alternativ om man är kräsen. Men att just få välja gör ju att det glider ner en hel del.
0: Du, jag tänker på det. Du som lärare då, hur märks det på eleverna om de har ätit dålig skollunch? Vad händer i klassrummet på eftermiddagen då?
1: Ja, det är direkt avgörande både för konflikter men när det gäller inlärning och koncentrationsförmåga. Helt avgörande. Mm. Och speciellt när man är många. Det räcker att det är en eller två då som har käkat dåligt, så kan det påverka en hel klass.
0: Mikael Boman, lärare på Myrvikens skola i Bergs kommun. Vad fint att du också ville vara med här i radion och berätta hur ni har det då i Berg, där du säger att det är balanserat. Det är nytt, vegetariskt och också gammal, hederlig husmanskost. Men du tycker att det fungerar bra, att det äts bra hos er?
1: Ja, jag med.
0: Kul! Mm, tack för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: It's a Heartache med Bonnie Tyler.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och här fortsätter det strömma in kommentarer. Så kul, ni engagerar er i vårt ämne idag. Snackisen om skolmaten. Hur är den egentligen där du bor?
3: Ja, och jag har snart 100 kommentarer bara på Facebook. Janne skriver som många andra två ord. Svensk husmanskost, säger jag.
0: Ja, sen är det någon som har lagt i den diskussionen också. Vad är svensk husmanskost? Det är ju vitt skilda saker beroende på om man är ungdom eller om man är äldre.
3: Mm.
0: Pulsa, det kan ju vara husmanskost för vissa, medan dagens barn kanske inte skulle uppskatta det. Men,
3: Ja, absolut.
0: Vad kommer med då? Anneli skriver till oss. Tacka vet jag husmanskost. Det serveras här hemma dagligen. Inga konstigheter. Ska självklart serveras två alternativ. Ett med kött och ett utan. Men aldrig enbart vegetarisk mat som det verkar vara nu. Har oftast väldigt hungriga barn när de kommer hem. De får inte ens ris i skolan längre. Är väldigt ofta ena dottern kommer hem för att äta under lunchtid nu för tiden. Så att hon då orkar och klarar av skoldagen, skriver Anneli.
3: Ta med egen mat hemifrån och låt inte staten betala. Här i Sverige är vi bortskämda, skriver Yvonne. Och Katarina skriver, vi har världens bästa skolmat på Aspås skola. Kom och fråga eleverna.
0: Ja, vad kul. Och det fortsätter komma in kommentarer. Vi pratade nyss med en lärare på Myrvikens skola. Nu skriver Caroline också. Myrvikens skola har fantastisk mat. Har tre barn på lågstadiet och alla tre älskar maten de får på skolan. Mycket sällan någon av dem inte tyckte om det som serveras. Brukar finnas rester, vegetariskt med mera, så utbudet är kanon.
3: Mm. Karin gillar inte att man skriver på min tid. Det är inte din tid nu, skriver hon.
0: Nej, just det. Att man refererar till hur det var på sin egen tid. Mm. Ylva skriver, jag tycker att det kommer hemifrån. Har barnen inte testat äta annat än korv och köttbullar och nuggets, så är det klart att de har svårt att äta annat. Har man bra måltider hemma, då funkar det också bättre i skolan, menar hon. Och att alltid servera husmanskost och uppmuntra till att testa, så är det oftast inga problem.
3: Nej. Ja, det strömmar in som sagt kommentarer på det här ämnet. Oj vad det engagerade, Emily.
0: Ja, men vad kul. Allt startade i morse med att vi då lyfte ett medborgarförslag som kommit in från en förälder här i Östersund, där hon önskar mer mat som barnen känner igen.
3: Mm. Ja, det började där och nu har det slutat på 100 kommentarer på Facebook, och det kommer att fortsätta.
0: Ja, fortsätt skriv. Vi tar den här frågan vidare under dagen och vi ska faktiskt iväg och träffa lite barn på en skollunch här i Östersund.
3: Ja, häng med så får ni höra i förmiddagsprogrammet.
0: Mm, det är Marcus Frånberg som ska till Odensala skolan. Vi sa jag rätt nu?
3: Jag tror du sa rätt.
0: Jag sa rätt nu. Skolorna heter så mycket. Mm. Man glömmer bort sig. Ja, Fredrik Alveland, han dyker in här och tar över efter oss alldeles strax ju.
3: Mm.
0: Mm, så vi tackar för oss för idag. Emily och Patrik heter vi.
3: Ja, och så kör vi vidare imorgon bitti 05:59.
0: Nu ska vi sätta oss ute med Johanna Vaktal och knoppa ihop ett bra program till imorgon också. Hon är också en klippa som har sett till att det här har blivit så bra idag. Hoppas att du har uppskattat det vi har gjort.
3: Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Verkligen. Här kommer DNCE med Kate by the Ocean.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
5: Och fram till hon tar över så är det Fredrik Alveland som förgyller din förmiddag. Han står här bakom axeln, redo att ta över. Ha en fortsatt fin dag nu. Här kommer också då Ekot med det senaste från Sverige och världen.
6: Efter det misstänkta